tu ia-mă de mână și ține-mă aproape la nesfârșit. Noi n-am cumpărat niciodată bilet pentru ce am simțit. Câte cuvinte au scos încă un zâmbet și câte au rănit. Eu știu cât de mult nu mai vezi orizontul.

0: întrebare și toamne.
1: Ești tot ce mi-a lipsit.
2: Da, asta e lumea mea. Bună, bună ai venit, mai stai un pic cu mine. Castele încușate-ne pe buze. Între noi fiori care trăiesc.

Dacă aș fi știut vreodată răspunsul, nu cred că aș fi făcut muzică. Nu aș fi căutat. Nu mi-ar fi fost frică de războaie. Nu aș lua pacea ca ceva absolut.